0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه

حکایت یک دست. روح تمدن وقف در میان سطرهای اسناد حقوقی نهفته است که وقف نامه نام دارند. این سطرها گاه نشان می دهند که تخیل و مهربانی انسان تا چه اندازه می تواند پیش رود. در یکی از وقف نامه های متعلق به سده 16 میلادی آمده است که برای آنکه کودکان در راه رفتن به مکتب در زمستان سخت استانبول بر زمین نلغزند، باید بر مسیرها خاکستر پاشیده شود. در وقف نامه دیگر چنین شرط شده است: اگر خدمتگار به طور اتفاقی ظرف یا وسیله‌ای را بشکند، خسارت آن جبران گردد تا از سوی صاحب خانه سرزنش نشود. برای انسان امروز مالکیت وسیله برای قدرت و انباشت ثروت است. ما نام خود را بر هر آنچه داریم می نویسیم، با تمام وجود به آن دل می بندیم و روزی که این جهان را ترک می کنیم، اندوه گذاشتن همه آن دارایی ها را با خود می بریم. اما قرنها پیش در این سرزمین ها نظام پدید آمد که ماهیت مالکیت را دیگرگون ساخت. نام این نظام وقف بود. وقف تنها یک نهاد خیریه نیست، بلکه تجسم تمدنی است که در آن انسان خواهش من را فدای عشق به ما می کند. امروز می خواهیم از این

دارد. بر اساس این باور، اگر انسان پس از مرگ خود درختی بر جای بگذارد که مردم در سایه‌اش بیاسایند، چشمه‌ای که از آبش بنوشند یا مدرسه‌ای که در آن دانش بیاموزند، تا زمانی که آن خیر ادامه داشته باشد، نامه اعمال آن نیز همچنان گشوده خواهد ماند. تا وقت آب چاهی که حفر کرده جاری است و تا زمانی که دانشی که در مدرسه بنا نهاده منتشر می شود، پرونده اعمال او بسته نخواهد شد. همین باور از روزگار سلجوقیان تا عصر عثمانیان چنان معماری اجتماعی باشکوه آفرید که هر جا دست حکومت نمی رسید، دست مهربان وقف به آنجا می رسید. این یعنی هر مرحله از زندگی انسان با میراثی که پیشینیان برای او به یادگار گذاشتن گرامی داشته می شود. هر مالی که وقف می شود از آن پس دیگر ملک شخصی هیچ فرد نیست، بلکه از آن خداوند شمرده می شود. نه فروخته می شود، نه واگذار می گردد و نه قابل مصادره است. آن مال تا قیامت حق یتیم و توشه رهگذر خواهد بود. واژه وقف در لغت به معنای بازداشتن و متوقف کردن است. یعنی انسان دارایی، ملک و درآمد خود را از منفعت شخصی بیرون آورده و در خدمت جامعه قرار می دهد. و این بخشش یک کمک مقطعی نیست، بلکه نیتی است که بر صفحه جاودانگی نوشته می شود. انسان تنها یک بار بر صحنه دنیا قدم می‌گذارد و سرانجام جای خود را به دیگر می‌سپارد. برخی تنها نام از خود باقی می‌گذارند و برخی خلای بزرگ. اما در سرزمین کهن آناتولی انسان‌های پرورش یافتند که اگرچه خود رفتند، اما نفسشان در آب حوض یک آب انبار، دعایشان در سنگ‌های یک مدرسه و مهربانیشان در لبخند یک یتیم تا امروز زنده مانده است. در اوج تمدن وقف نام مرد می درخشد که پایان بر یک عصر و آغاز بر عصر دیگر بود، سلطان محمد فاتح. او استانبول را تنها با شمشیر فتح نکرد، بلکه آن را با مهر و رحمت نیز جاودانه ساخت. سلطان محمد فاتح وقف را از یک عمل خیرخواهانه فراتر برد و آن را به نظام وجدان امپراتوری تبدیل کرد. وقف نامه مشهور او که در سال 1470 میلادی تنظیم شد، هنوز هم یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های عدالت اجتماعی در تاریخ به شمار می‌رود. بیایید با سطرهای آن وقف نامه گوش بسپاریم. با وصیتی که گوی خود فاتح آن را با دستان لرزان از مسئولیت و شفقت نگاشته است: من محمد فاتح استانبول، بنده ناتوان پروردگار، برای هر کوچه و گذر این شهر دو نفر را مأمور کردم. آنان هر روز ظرفی در دست در کوچه ها بگردند، در خانه کسانی را که بیمارند و توان برخواستن از بستر یا بیرون آمدن از خانه را ندارند بزنند، بر زخمهایشان مرهم نهند، شکمشان را سیر کنند و اگر لازم شد آنان را بر دوش گرفته به درمانگاه برسانند. و نیز فرمان دادم کسانی که مسئول این کارند، در روزهای سرد زمستان بی آن که کسی آگاه شود، برای بیوه‌زنانی که هیزمشان به پایان رسیده است، هیزم بر در خانهشان بگذارند. چنان باشد که در این پایتخت هیچ بنده گرسنه، بیگناه و بیکس نماند، و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شود، مسئولیت آن تا روز قیامت برگردن من خواهد بود. تصور کنید، امپراتوری که درد بیمار را در دور افتاده ترین کوچه شهر فتح شده خود در دغدغه خواب شبانه خوش می سازد. این همان حقیقت صدقه جاری است. سلطان محمد فاتح تنها ساختمان‌ها و بناها را وقف نکرد، بلکه قدرت حکومت را با مهربانی و شفقت درآمیخت و از آن الگوی ماندگار برای خدمت به انسان‌ها ساخت.

0: مفهوم وقف به دست زنان جلوه از لطافت و زیبایی مهربانی یافت. در تاریخ عثمانی شمار زنانی که بنیادهای وقفی تأسیس کردند حقیقتاً شگفت انگیز است. بانوان خاندان سلطنت تنها در کاخ‌ها زندگی نکردند. آنان بر سراسر امپراتوری مهر مادری خیش را بر جای گذاشتند. زیباترین و تأثیرگذارترین صفحات این امپراتوری رحمت را زنان نگاشتند. آنان ثروت خود را نه برای شکوه شخصی بلکه برای ساختن دژهای از مهر و انسان دوستی به کار گرفتند. در صدر این بانوان نام بزم عالم والده سلطان می درخشد. بانویی که بسیاری آرا مادر استانبول می نامند. بزم عالم والده سلطان همسر سلطان محمود دوم و مادر سلطان عبدالمجید. با تأسیس بیمارستان غربا در سال 1845 میلادی نام خود را با حروف زرین در تاریخ طبابت ثبت کرد. وقفنامه او بیش از آنچه به فرمان یک حاکم شباهت داشته باشد، وصیت‌نامه از زبان مادر دلسوز است. او نه تنها جسم بیماران بیگناه بلکه عزت و کرامت آنان را نیز به امانت وقف خیش سپرد. در وقفنامه او آمده است: هر انسانی که به بیمارستان ما پناه آورد، بی آن که به دین یا زبانش نگرسته شود، با نهایت احترام پذیرفته گردد. با آنان تازه ترین داروها و بهترین میوه ها تقدیم شود. پرستاران و طبیبان با بیماران چنان رفتار کنند که گوی فرزند خودشان هستند. و اگر بیمار پس از بهبودی بگوید که جای برای رفتن ندارد، برای او لباس نو تهیه شود، مبلغی برای گذران زندگی در اختیارش قرار گیرد و تا زمانی که سرپناه مناسب برایش فراهم گردد، مهمان وقف من باشد. فراموش نشود که دعای یک انسان غریب می تواند 7 آسمان را بر لرزه درآورد. بزم عالم تنها دارایی خود را وقف نکرد، بلکه وجدان و مهر مادری خیش را نیز بخشید. هر سنگی که به دست او بر جای نهاده شد، در حقیقت اشک فقیری بود که پاک شد. امروز نیز هر نفسی که در بیمارستان‌های چاپا و جراح‌پاشا سلامتی خود را باز می‌یابد، در حقیقت پژواک همان سخنانی است که حدود 180 سال پیش بر صفحه آن وقفنامه نقش بست. و اکنون به یکی از پیشگامان اندیشه نوین نیکوکاری می رسیم، یوسف ضیا پاشا. او در سال 1863 میلادی همراه با قاضی احمد مختار پاشا و ودینله توفیق پاشا نهاد را با نام آن روز جمعیت تدریسه اسلامیه بنا نهاد، نهادی که امروز با نام دارالشفقه شناخته می شود. آنان سالها پیش از آن که جهان اصطلاح برابری فرصتهای آموزشی را بشناسد، این اندیشه را در عمل تحقق بخشیدند. تمام این حرکت بر پایه ایمان راسخ یوسف ضیا پاشا استوار بود. آموزش یک یتیم آینده یک ملت است. امروز هر دانشمند، هنرمند، پژوهشگر و اندیشمندی که از دارالشفقه فارغ التحصیل می شود، در حقیقت میوه همان رؤیای جاودانه ای است که یوسف ضیا پاشا 162 سال پیش بنا نهاد. عدالت سلطان محمد فاتح، مهر بزم عالم والده سلطان، دوراندیشی یوسف ضیا پاشا و بیشمار نام بزرگی که در این صفحات نمی گنجد. همه آنان به حقیقت مشترک ایمان داشتند. مالکیت گذراست اما نیکی جاودانه است. آنان ثروت را نه هدف بلکه وسیله برای رسیدن به دلهای مردم و رضای خداوند می دانستند. بر در بنیادهای وقفی خود قافل نیاویختند، بلکه تابلوی نصب کردند که گویی می گفت بفرمایید اینجا خانه هم است. امروز هنگامی که از کنار آن بناهای تاریخی عبور می کنیم، در حقیقت تنها به سنگ و خشت سلام نمی دهیم، بلکه به وصیت و میراث آن روح‌های بزرگ ادای احترام می کنیم. وقف مشعلی است که دیروز را به امروز پیوند می دهد و امروز را به فردا می رساند. مشعلی که تا زمانی که انسان درد دیگر را درد خود بداند، هرگز خاموش نخواهد شد. به برکت نظام وقف، خودخواهی برخواسته از مالکیت خصوصی در هم شکسته شد و همبستگی اجتماعی به شیوه زندگی تبدیل گردید. در این تمدن هیچ کس فرمانروای مطلق آنچه در اختیار دارد نیست، زیرا در هر دارایی سهم همسایه، رهگذر، پرنده و حتی نسل‌هایی که هنوز دیده به جهان نگشوده اند نیز نهفته است. آنچه امروز با عنوان سازمان‌های مردم نهاد یا نهادهای مدنی می‌شناسیم در حقیقت سایه‌هایی هستند که از آن درخت تمدن وقف تا امروز ما امتداد یافتند. وقف حقیقتی را آرام در گوش انسان زمزمه می‌کند. بزرگی انسان نه به آن چیزی است که مصرف می کند، بلکه با آن چیزی است که به دیگران تقدیم می کند. امروز هنگامی که از آب چشمه های وقف می نوشیم یا در سایه مدرسه های کهن گام بر می داریم، در واقع شاهدان پیمان جاودانه هستیم. پیمان میان انسان، نیکی و آینده. وقف نظامی است که سرمای مرگ را با گرمای احسان شکست می دهد. اگر نام انسان قرنها پس از مرگش در بورسیه یک دانش آموز، در داروی بیمار نیازمند یا در سنگفرش راهی که رهگذران از آن عبور می کنند زنده باشد، در حقیقت او هرگز نمرده است. وقف رهایی دارایی از مرزهای جهان فانی و سپردن آن به اقلیم جاودانگی است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز یک شنبه 19 ژوئیه سال 2026 برابر است با 28 تیر 1405 هجری شمسی. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اوبتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه غزه، روایت عزم انسانیت در دل قحطی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمعتان خواهد رسید.

سرخط خبرها، مقاله اردوغان درباره 15 ژوئیه در 44 کشور منتشر شد. آمریکا پس از حملات مرگبار در اردن مواضع متعلق به ایران را هدف قرار داد. ایران اعلام کرد در حملات آمریکا 50 نفر از جمله کودکان و زنان کشته شدند.

اسرائیل در حملات خود به سراسر غزه 11 نفر از جمله کودکان را کشت. نبرد تماشایی دو همسایه تیم ملی والیبال ترکیه به مسافه ایران می رود و فینال تماشایی جام جهانی فوتبال امشب بین آلبیسلسه و لاروخا. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. مقاله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به مناسبت دهمین سالگرد رویداد 15 ژوئیه به نگارش درآمده است، با انتشار در 44 کشور و به 24 زبان مختلف در اختیار افکار عمومی جهان قرار گرفت. اردوغان در این مقاله که در بیش از 250 رسانه منتشر شد، مقاومت ملت ترک در دفاع از دموکراسی را بی‌نظیر توصیف کرد و خواستار گسترش همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم شد. مقاله اردوغان با استقبال گسترده رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی روبرو شد. این مقاله علاوه بر زبان ترکی به 24 زبان از جمله انگلیسی، ایتالیایی، عربی، فرانسوی، آلمانی، کره‌ای، هاوسا، قرقیزی، آذربایجانی، روسی، ترکمنی، مجاری، یونانی، سوئدی، سواحیلی، بلغاری، چینی، بوسنیایی، سربی، کرواتی، ازبکی، قزاقی و لهستانی نیز منتشر شد و افزون بر روزنامه‌های برجسته جهان در مجلات، پایگاه‌های خبری، شبکه‌های خبری و همچنین حساب‌های کاربری رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف نیز بازتاب یافت. اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این مقاله کودتای نافرجام 10 سال پیش را یکی از بیرحمانه ترین تلاش ها برای کودتا در تاریخ سیاسی ترکیه توصیف کرد و تأکید نمود که مقاومت قهرمانانه ملت ترک در شب 15 ژوئیه و روزهای پس از آن از منظر تاریخ دموکراسی جهان نمونه‌ای بی همتا و بی سابقه بوده است. اردوغان همچنین در این مقاله با تأکید بر اینکه هیچ قدرتی فراتر از قدرت ملت نیست، خاطر نشان کرد که ملت ترک برای پاسداری از استقلال، دستاوردهای دموکراتیک و اراده آزاد خود با فدا کردن جان خیش به مقاومت برخاست و حماسه‌ای از اراده ملی آفرید که نسل اندر نسل با افتخار روایت خواهد شد. ایالات متحده آمریکا شنبه شب موج تازه‌ای از حملات هوایی علیه ایران را انجام داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عملیاتی را با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها به اجرا گذاشت تا توان موشکی و پهپادی ایران را تضعیف کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مجازات کند. سنتکام اعلام کرد که این عملیات پاسخی مستقیم به حملات اخیر ایران است که در اردن به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و ناپدید شدن یک نظامی دیگر منجر شد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در پی احتمال حملات تلافی جویانه در سراسر منطقه هشدار سفر جهانی صادر کرد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از تاریخ 27 ژوئن 2026 تا کنون در حملات ایالات متحده 50 نفر از جمله 5 زن و 2 کودک جان باخته و بیش از 500 نفر نیز زخمی شدند. آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه 2026 با انجام حملات مشترک علیه ایران شمار زیادی از مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای را کشته و زیرساخت‌های کشور را هدف قرار دادند. جنگی که در پی این حملات آغاز شد موجب تشدید تنش‌ها در سراسر جهان شد. آتش بس شکننده‌ای که در ماه آوریل برقرار شده بود و همچنین توافقی که در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان امضا شد به دلیل حملات جدید آمریکا و اقدامات ایران در حوزه حمل و نقل دریایی از میان رفت و امیدها به برقراری صلح پایدار را از بین برد. اسرائیل با نقض آشکار توافق آتش بس اکتبر 2025 به مناطق مختلف نوار غزه حملات هوایی انجام داد و دست کم 11 فلسطینی از جمله 3 کودک را به کام مرگ کشاند. مقام‌های فلسطینی در شهر غزه اعلام کردند که در پی حمله‌ای که یک خانواده 5 نفره را در آپارتمانشان کشت، تنها یک کودک از این خانواده زنده مانده است. در ادامه بمباران‌های هوایی و گلوله‌باران توپخانه اسرائیل در مناطق اطراف نیز 6 فلسطینی

0: اعلام کرد به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، محیط امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیش‌بینی نشده اوضاع وجود دارد. در ادامه این بیانیه آمده است: به آمریکایی‌های حاضر در منطقه یادآوری می‌کنیم که همچنان باید احتیاط کنند و آنان را تشویق می‌کنیم برای اطلاع از تحولات فوری اخبار را دنبال کنند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از شهروندان این کشور در سراسر جهان و به ویژه در خاورمیانه خواست سطح احتیاط خود را افزایش دهند و هشدارهای امنیتی صادر شده از سوی نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آمریکا را دنبال کنند. این وزارتخانه همچنین هشدار داد که لغو پروازها و بسته شدن دوره‌ای حریم‌های هوایی ممکن است موجب اختلال در سفرهای بین‌المللی شود. بر اساس این بیانیه، تأسیسات دیپلماتیک آمریکا از جمله نمایندگی‌های این کشور در خارج از خاورمیانه پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفتند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: شماره قربانیان زمین لرزه های ونزوئلا افزایش یافت. پس از دو زمین لرزه بزرگ که در 24 ژوئن رخ داد، شمار جانباختگان در ونزوئلا به 5119 نفر افزایش یافت. تا کنون بیش از 1350 پس لرزه در منطقه به ثبت رسیده و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، درباره این زمین‌لرزه‌ها توضیحاتی ارائه داد. رودریگز اعلام کرد که شمار جانباختگان این زمین‌لرزه‌ها با افزایش 50 نفری به 5119 نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز 16740 نفر است. وی همچنین با اشاره به این که پس از دو زمین لرزه اصلی تا کنون بیش از 1350 پس لرزه در منطقه رخ داده است، هشدار داد که ساختمان‌های آسیب دیده همچنان خطرآفرین هستند و شهروندان باید نهایت احتیاط را رعایت کنند. رئیس جمهور مجارستان قانونی را امضا کرد که به دوره ریاست جمهوری خودش پایان می‌دهد. تاماس شویوک، رئیس جمهور مجارستان، در حالی که این کشور همچنان با بحران شدید سیاسی روبرو است، اصلاحیه‌ای در قانون اساسی را امضا کرد که به طور فوری به دوره ریاست جمهوری خود او پایان می‌دهد. این قانون که از سوی حزب حاکم به رهبری نخست وزیر پیتر ماگیار به تصویب رسیده است، با هدف برچیدن ساختارهای قدرتی که توسط ویکتور اوربان، رهبر پیشین، ایجاد شده بود، تدوین شده است. در متن این اصلاحیه به از دست رفتن شدید اعتماد نسبت به ریاست جمهوری اشاره شده که در اصل با حمایت متحدان اوربان انتخاب شده بود. شویوک هنگام امضای این قانون هشدار داد که این اقدام ضربی سنگین به حاکمیت قانون وارد می کند. این اصلاحیه گسترده قانون اساسی علاوه بر تعیین محدودیت برای دوره نمایندگی اعضای پارلمان، دادستان کل مجارستان را نیز از سمت خود برکنار می کند. صادرات ماشین‌آلات صنعتی ترکیه در نیمه نخست سال جاری به 13.8 میلیارد دلار رسید. صادرات بخش ماشین‌آلات ترکیه در نیمه نخست سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1.7% افزایش به 13.8 میلیارد دلار رسید. بر اساس داده‌های انجمن صادرکنندگان ماشین‌آلات ترکیه، با احتساب مناطق آزاد، مجموع صادرات صنعت تولید ماشین‌آلات صنعتی در بازه ژانویه تا ژوئن به 13 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. در این دوره، متوسط ارزش صادرات به ازای هر کیلوگرم نیز با 11% افزایش به 8.7 دلار رسید. در نیمه نخست سال میلادی جاری بیشترین صادرات با رشد 8.7% و به ارزش 1 میلیارد و 700 میلیون دلار به آلمان انجام شد. پس از آن ایالات متحده با رشد 33.9% و صادرات 1.2 میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت. ایتالیا و بریتانیا و اسپانیا نیز دیگر کشورهای حاضر در میان 5 مقصد نخست صادراتی بودند. بیشترین رشد صادرات از نظر گروه‌های کالایی مربوط به توربین‌ها، توربوجت‌ها و سیلندرهای هیدرولیکی بود که با افزایش 25.6% همراه شد. در مقابل، صادرات ماشین‌آلات فرآوری چرم با کاهش 35.3% بیشترین افت را تثبیت کرد.

دنیز کایادلن، شناگر ترک با شنا در آبهای یخزده اقیانوس منجمد شمالی نام خود را در تاریخ ثبت کرد. این شناگر زن 38 ساله آبهای آزاد با پیمودن مسیر دشوار 1200 متری در آب 4 درجه سانتیگرادی در منطقه سوالبارد نروژ به عنوان نخستین شهروند ترک تبدیل شد که در این منطقه شنا کرده است. کایادلن که 6 عنوان قهرمانی جهان و 1 رکورد جهانی گینس را در کارنامه خود دارد، این چالش دشوار را در حالی انجام داد که همراه دختر 10 ماهه خود سفر می کرد. او برای پرهیز از سفری طولانی تر به جنوبگان، مسیر خود را به سوی منطقه قطب شمال تغییر داد. وی که برای غلبه بر ترسهایش مدیتیشن انجام می دهد گفت: با افتخار پرچم ترکی را به اهتزاز درآورده و امیدوار است این موفقیت تاریخی الهام بخش زنان در سراسر جهان باشد. تیم ملی والیبال مردان ترکیه امروز در 4مین و آخرین دیدار خود از هفته 3 لیگ ملت‌های والیبال 2026 که در صربستان برگزار می‌شود، به مصاف تیم ملی ایران خواهد رفت. سروران تور ترکیه در صورت پیروزی در این دیدار برای نخستین بار در تاریخ خود جواز حضور در مرحله نهایی لیگ ملت‌ها را به دست خواهند آورد. این دیدار حساس 2 ساعت دیگر از ساعت 14 به وقت ترکیه یا 14:30 به وقت ایران آغاز می شود و پخش زنده آن از شبکه TRT سپور انجام خواهد شد. والیبالیست‌های ترکیه که با لقب سروران تور یا فیلن افلری شناخته می شوند در آخرین مسابقه خود با نتیجه 3-1 برابر اسلوونی شکست خوردند. آنها پس از 11 مسابقه با 7 پیروزی به کار خود ادامه می دهند. و در پایان فینال جام جهانی فوتبال بین اسپانیا و آرژانتین برگزار می شود. امشب در ساعت 22 به وقت آنکارا در مهمترین رویداد فوتبالی جهان، اسپانیا در فینال جام جهانی به مصاف آرژانتین و یاران لیونل مسی می رود. تیم ملی فوتبال اسپانیا که با لقب لاروخا شناخته می شود، امشب در ورزشگاه نیوجرسی آمریکا برای تصاحب جام جهانی با تیم ملی آرژانتین مبارزه خواهد کرد. دیشب در مسابقه رده‌بندی تیم ملی انگلستان 6-4 تیم ملی فرانسه را شکست داد و عنوان 3 جام جهانی را به دست آورد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه جلب می کنیم و پیش از آن بشنویم ترانه ایلول آقشام را از مهمت گونسور.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، در برنامه امروز درباره جوانان غزه سخن میگوییم. وقتی از جوانان صحبت میکنیم، منظور من گروهی بسیار پویاست که میراث گذشته یک جامعه را به دوش میکشند و نماینگر قدرت فعلی آن هستند و امیدی برای آینده آن میسازند. جوانان یک جامعه مشعل داران آن هستند. آنها مشعل رویاهای تحقق نیافته نسل گذشته را به همراه دارند. شکل و ساختار این رویاها توسط ایدئولوژی منتقل شده از نسلی به نسل دیگر شکل می گیرد که هویت یک ملت محسوب می شود. بیایید ابتدا بررسی بکنیم که ایدئولوژی چیست و چگونه بر جامعه‌ای که با آن تعلق دارد، محیط اطراف و گسترده تر آن و در نهایت تمام بشریت تأثیر می گذارد. ایدئولوژی تعیین می کند که یک جامعه چگونه به جهان نگاه می کند، به چه چیزی اعتقاد دارد و چه آینده‌ای را آرزو می کند. ایدئولوژی نه از ایده های تصادفی بلکه از ایده های به هم پیوسته وجود آمده است. از آنجایی که ایدئولوژی یک نیروی هدایت کننده است، به این سوال پاسخ می دهد که ما باید چه نوع جامعه ای باشیم و اهداف را تعیین می کند. ایدئولوژی عمل و رفتار سیاسی و اجتماعی را هدایت می کند. ایدئولوژی قطب نمایی است که خوب را از بد، درست را از نادرست تشخیص می دهد و در غزه این قطب نما به سمت بشریت اشاره می کند. حال بیایید از منطقه ای سخن بگوییم که این ایدئولوژی انسانیت که با وفاداری، عشق، عزم و اراده ساخته شده و با آرمان میهن مزین شده است، در آن تجسم یافته است. این منطقه همانا غزه است. نسل‌کشی که اسرائیل در اکتبر 2023 آغاز کرد، یک منطقه جغرافیایی کوچک را به وجدان جهان تبدیل کرد. جهان شاهد انواع مختلف نسل‌کشی در غزه بود، جایی که قرن‌ها تحت محاصره است و به زندانی روباه سطحش خود است. بمباران‌های سنگین از هوا و زمین، پهپادها، تکتیراندازها، گرسنگی، تشنگی، شرایط سخت آب و هوایی، باران و سیل، هر روشی که استفاده شد و هر شرایطی که ایجاد شد، جنایتی بزرگ علیه بشریت بود. با وجود همه چیز، یکی از مهمترین عواملی که غزه را سر پا نگه داشته، جوانان هستند. این جوانانی که با عشق به آزادی، وفاداری و مقاومت بزرگ شدند، به منبع افتخار بشریت تبدیل شدند و در برابر ایدئولوژی نسل‌کشی تعمیر شده بر آنها ایستادند. ما مردمی بسیار مبارز و قوی هستیم. برا الجرجاوی دانش آموز 18 ساله فلسطینی در نوار غزه است که با وجود شرایط بسیار سخت و آوارگی در چادر موفق شد در امتحانات دبیرستان با موفقیت و نمرات عالی قبول شود. داستان اراده او زمانی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که مشخص شد او دروس خود را با نوشتن بر روی کارتون‌های بسای کمکی در داخل چادر دنبال می‌کرد. برا دختر جوان فلسطینی است که با وجود 3 سال شرایط دشوار با معدل 67.9 از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد و با استفاده از مقوا به جای دفترچه یادداشت به موفقیت خود دست یافت. او با چهره درخشان از عزم و اراده تزلزل ناپذیر و لحن صدای مطمئنش داستان موفقیت خود را این گونه روایت می کند. من در طول این جنگ در شرایط بسیار سختی زندگی کردم. از کودکی آرزوی رسیدم این هدف را داشتم و می خواستم رویای خود را تحقق بخشم. تمرکز بر تحصیل در شرایطی مانند جنگ، بمباران، گرسنگی و قحطی برایم بسیار دشوار بود. اما پشتکار و جاه‌طلبی من خیلی بیشتر از همه اینها بود. من آن را به چالش کشیدم و بر ادامه تحصیل اصرار ورزیدم. البته آرزو داشتم مانند هر دانش آموز دیگری در اتاقی باشم که اطرافش پر از خودکار و دفترچه یادداشت باشد. اما چیزی جز مقوا پیدا نکردم. سختی های برا فقط به خاطر کمبود دفترچه یادداشت نبود. او پس از اشاره به سر و صدای مداوم به پهپادها، بیخوابی و کمبود نور، با لحنی قاطع گفت: میخواهم پیامم را به همه جهان برسانم. ما مردم نوار غزه ملتی مبارز هستیم. مبارزه در خون ماست. ما به آنچه که فکر میکنیم دست میابیم، زیرا ما بر اهدافمان تمرکز میکنیم و به آن خدا با آنها میرسیم.
این پیام از دختری 18 ساله بود که معلمش دانش آموز دیگری بود و او با معلمش به دانش آموز دیگری پیشرفت مثبتی را هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی قید کرد. کتاب من فرزند نسل‌کشی عمیقی است که ما متحمل شدیم. این کلمات متعلق به آیا ابو ناصر نویسنده جوان کتاب مردگان زنده میمانند بازماندگان میمیرند است. آیا ابو ناصر دختر جوانی از غزه است؟ او تمام خانواده و اقوام خود را در یک شب از دست داد. چیزی که او را زنده نگه داشت کاغذ و قلم بود. من خانواده و رویاهایی داشتم، همه آنها را در یک چشم هم زدن در یک شب تاریک و دردناک از دست دادم. در آن شب پر از ترس و مرگ ساختمان 5 طبقه خانوادگی ما هدف قرار گرفت و تمام خانواده هم شهید شدند. کتاب من وضعیتی را توصیف می کند که در آن مردگان زنده می مانند و بازماندگان می میرند. این کتاب فرزند نسل‌کشی عمیقی است که ما متحمل شدیم. ما جایی برای پناه بردن نداشتیم. بنابراین به نوشتن روی مقوا روی آوردم. نوشتن تنها عملی بود که ترس، درد و تنهایی مرا باز

بازگون می کرد. او مانند صدها هزار نفر از مردم غزه در چادری از جنس نایلون زندگی کرد. چادری که او آن را تنها سرپناه خود می نامد. در گرمای سوزان تابستان به جهنمی تبدیل می شود. در زمستان پر از آب باران می شود و باد یخی به راحتی به درون آن می وزد و تا استخوانهایش نفوذ می کند. آیا تصمیم گرفت هر دردی را که تحمل می کرد ثبت بکند؟ او با حالتی که ترکیبی از شجاعت، صبر و مبارزه بود ادامه داد: قلم من تنها سلاح من شد. از آن به بعد کلمات به زندگی و امید تبدیل شدند. من شروع به نوشتن هر چیزی که تجربه می کردم نمودم. نوشتن تنها فضای امن من بود. آیا ابو ناصر درباره درد اشتیاق، ترس، گرسنگی و قحطی نوشت؟ سوالی که او پرسید فریادی علیه بی‌عدالتی، ظلم و نسل‌کشی بود. میدانی چادر چیست؟ سرپناهی ساخته شده از پارچه و نایلون. چادر تنها خانه ما، تنها فضای زندگی ما، تنها زمین بازی ماست. و من همیشه میپرسم تا کی قرار است در چادر زندگی کنیم؟ رنج مردم غزه کی تمام میشود؟ سوخت در نوار غزه تمام شده است. علی کوچولو روی تخت عمل است. جراحی هنوز ادامه دارد. علی بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار دارد. هر ضربه چاقوی جراحی او را تا مغز استخوان درد می دهد. او از غرب بیهوش شده است. در همین حال اسرائیل دوباره هشدارهایی برای تخلیه منطقه صادر می کند. اما صالح پیر نمی تواند راه برود. او به وسیله نقلیه نیاز دارد. انس جوان که پاهایش را در نسل‌کشی از دست داده نیز در میان کسانی است که بارها آواره شدند. او دهانش را برای گفتن چیزی باز نمی کند، اما تنش روی صورتش نشان می دهد که وقتی صبرش تمام می شود چقدر درد می کشد. او همچنین به وسیله نقلیه نیاز دارد، اما سوختی وجود ندارد. جوانان غزه حتی از دل این ناممکن ها هم شروع به خلق فرصت کردند. بیایید با یکی از این جوانان اهل غزه آشنا شویم. او در حالی کار می کند که از مضر بودن کارش برای طبیعت، سلامت کارگران و محیط زیست آگاه است. او جوانی است که از محرومیت امید می آفریند. او می گوید ما از پلاستیک سوخت و انرژی خورشیدی تولید می کنیم. ما می دانیم که این چقدر برای سلامتی ما، برای محیط زیست و طبیعت خطرناک است. طبیعتی که قبلا پر از آوار و بقایای خطرناک باروت بود. اما مجبور به انجام این کار هستیم. ما با تمام توان خود برای کمک به مردم تلاش میکنیم. ما سوختی را که تولید میکنیم ارزان به مردم میفروشیم. همچنین من باید برای زندگی کار کنم. سخت‌ترین ساعت کاری من زمانی است که خورشید مستقیما بالای سرمان است. تنها هدف از همه این تلاش این است که بتوانم برای خانواده‌ام غذا بخرم و به مردم رنج کشیده من کمی آرامش بدهم. اگر کار نکنیم، نه تنها بخش‌های حیاتی بلکه آهنگران، نجاران و بسیاری از صنعتگران و تاجران دیگر نیز از کار دست می‌کشند. از زمان آغاز جهان تضادهایی وجود داشتند. غزه جایی است که مبارزه بین ایدئولوژی نسل‌کشی و ایدئولوژی بشریت، دو قطب متضاد عصر جدید در حال وقوع می‌باشد. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

درگیری ایران جناح جنوبی ناتو را به مرکز راهبرد این ائتلاف سوق می‌دهد. سلام بر شما. امروز مقاله ای از آبهشک جیبایی که برای تی‌آر‌تی ورلد تهیه شده است را با شما به اشتراک می‌گذاریم. سالهای متمادی تمرکز راهبردی ناتو بر روسیه و جناح شرقی این ائتلاف قرار داشت. اما گفتگوهای انجام شده در اجلاس امسال ناتو در آنکارا نشان می‌دهد که حوزه امنیتی دیگری نیز به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از اولویت‌های اصلی این ائتلاف است. جناح جنوبی. کارشناسان شرکت کننده در نشست متحدان ناتو در آنکارا که در چارچوب 36 اجلاس ناتو و با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ و بنیاد ستا در آنکارا برگزار شد، تاکید کردند تحولات اخیر از بی‌ثباتی در خاورمیانه تا تهدیدهای متوجه تجارت دریایی در تنگه هرمز، نگاه ناتو به امنیت جناح جنوبی خود را به طور اساسی تغییر داده است. اگرچه درباره ضرورت توجه بیشتر ناتو به این منطقه اتفاق نظر وجود داشت، اما تحلیلگران درباره اینکه این نقشه گسترده‌تر باید چگونه تعریف شود، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کردند. مصطفی جانر، پژوهشگر سیاست خارجی از بنیاد ستا، در گفتگو با تی‌آر‌تی ورلد می‌گوید: جنگ جاری ایران و امریکا و رقابت بر سر کنترل تنگه هرمز نشان داد که یک مسئله منطقه‌ای تا چه اندازه می‌تواند با سرعت به بحرانی جهانی تبدیل شود. جانر که همزمان به عنوان استادیار در مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه ساکاریا نیز فعالیت می‌کند، می‌افزاید: به همین دلیل ناتو باید امنیت جناح جنوبی خود را در نظر بگیرد و از طریق متحدانی مانند ترکیه این منطقه را تقویت کند. او معتقد است شبکه گسترده روابط دیپلماتیک ترکیه در سراسر منطقه جایگاهی منحصر به فرد برای کمک به ثبات منطقه‌ای در اختیار آنکارا قرار داده است. تمرکز دوباره ناتو بر همسایگان جنوبی موضوع تازه‌ای نیست. جانر یادآور می‌شود که برنامه اقدام همسایگی جنوبی ناتو 2 پیش در اجلاس واشنگتن معرفی شده بود، اما جنگ علیه ایران باعث شد اجرای این برنامه بیش از هر زمان دیگری فوریت پیدا کند. محاسبات امنیتی جدید ناتو. تنش‌های اخیر که ایران نیز در آن دخیل است، بار دیگر نشان داد بی‌ثباتی در خاورمیانه تا چه اندازه می‌تواند به سرعت به دغدغه‌های امنیتی اروپا و منطقه یورو آتلانتیک سرایت کند. کادیر تمیز، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه اورسام، می‌گوید این درگیری نشان داد که تهدیدهای ناشی از همسایگان جنوبی ناتو دیگر قابل تفکیک از امنیت اروپا نیستند. او می‌افزاید این وضعیت به روشنی نشان داد که از همسایگان شرقی ما تهدیدی مستقیم متوجه کشورهای عضو ناتو است. تمیز با اشاره به اینکه درگیری‌های منطقه‌ای به آسانی می‌توانند امنیت اروپا را تهدید کنند، تأکید می‌کند ناتو باید همکاری نزدیکتری با شرکای خود در خاورمیانه برقرار کند و راهبردی را که او از آن به عنوان تاب‌آوری منطقه‌ای یاد می‌کند، در پیش بگیرد. او همچنین یادآور می‌شود ترکیه در درون ناتو 2 مفهوم را برجسته می‌کند: مالکیت منطقه‌ای و تاب‌آوری منطقه‌ای. به گفته او، تقویت نهادهای دولتی و فراهم کردن توسعه اقتصادی نیاز به مداخلات نظامی در آینده را کاهش خواهد داد. تمیز همچنین تأکید می‌کند که امنیت دیگر تنها با توانمندی‌های نظامی تعریف نمی‌شود و می‌افزاید امنیت انرژی، امنیت اقلیمی و امنیت غذایی نیز بخشی از مفهوم جامع امنیت هستند. استدلالی قوی تر به سود ترکیه. یکی از مهمترین محورهایی که در نشست آنکارا برجسته شد، افزایش اهمیت ترکیه در چشم‌انداز راهبردی جدید ناتو بود.
دفنه آرسلان، بنیانگذار و مدیر ارشد برنامه‌های ترکیه در شورای آتلانتیک مستقر در واشنگتن، می‌گوید موقعیت جغرافیایی و دیپلماسی منطقه‌ای ترکیه بیش از گذشته به عاملی غیر قابل جایگزین تبدیل شده است. او در گفتگو با تی‌آر‌تی ورلد اظهار داشت تصور نمی کنم هیچ درگیری در منطقه بدون حضور ترکیه قابل حل باشد. ترکیه کشوری بزرگ است و نه تنها برای منطقه بلکه در سطح جهانی نیز بازیگری مهم به شمار می رود. او همچنین تأکید کرد میزبانی اجلاس ناتو بازتاب دهنده نقش روبرشت ترکیه در دوره است که تنش‌ها از اوکراین تا خاورمیانه گسترش یافتند. ارمان آکلی، استاد روابط بین الملل دانشگاه حاج بایرام

آنکارا نیز بر این باور است که توسعه صنایع دفاعی و توانمندی‌های فناورانه ترکیه جایگاه این کشور را در داخل ناتو متحول کرده است. او می‌گوید ترکیه قوی‌تر به معنای ناتوی قوی‌تر است. به گفته او، ترکیه دیگر تنها به دلیل موقعیت راهبردی خود اهمیت ندارد، بلکه با فناوری‌های بومی دفاعی، هوش مصنوعی و نوآوری نیز نقش روزافزون و محوری در تحول بلند مدت ناتو ایفا می‌کند. دیپلماسی منطقه‌ای در چهارچوب راهبرد ناتو. کارشناسان به طور کلی اتفاق نظر دارند که خاورمیانه اکنون جایگاهی محوری تر در تفکر راهبردی ناتو یافته است. با این حال آنها تأکید می کنند که رویکرد این ائتلاف نباید صرفاً بر گسترش حضور نظامی استوار باشد، بلکه باید دفاع جمعی را با دیپلماسی منطقه‌ای تلفیق کند. ترکیه که بزرگترین قدرت نظامی ناتو در جناح جنوبی این ائتلاف به شمار می رود، با نفوذ منطقه‌ای خود بخش جدایی ناپذیر از حضور راهبردی گسترده تر ناتو است. توانایی آنکارا در تعامل همزمان با متحدان ناتو و بازیگران منطقه‌ای در شرایطی که دامنه بی‌ثباتی از اوکراین تا خلیج کشیده شده، آن را به یکی از مهمترین پشتوانه‌های راهبردی این ائتلاف تبدیل کرده است. به باور سرحان آفاجان، مدیر مرکز مطالعات ایران ایرام در آنکارا، ترکیه همواره از اصل مالکیت منطقه‌ای دفاع کرده است، اصلی که بر اساس آن کشورهای منطقه باید در حل بحران‌های منطقه‌ای نقش پیشرو داشته باشند. او به TRT World می‌گوید ترکیه اهمیت بسیار زیادی برای مالکیت منطقه‌ای قائل است. به گفته او، مزیت نسبی ترکیه در آن است که می‌تواند نقش امنیت جمعی ناتو را با روابط دیپلماتیک پایدار تکمیل کند. توانایی آنکارا در حفظ گفتگوی همزمان با ایران و پایتخت‌های غربی، در حالی که عضوی فعال از ناتو باقی می‌ماند، این کشور را به بازیگری مهم برای جلوگیری از تشدید تنش‌های منطقه‌ای تبدیل کرده است. با این حال، آفاجان خاطر نشان می‌کند که ایران همچنان از دریچه عضویت در ناتو به ترکیه می‌نگرد و می‌افزاید آنها می‌گویند ما روابط دو جانبه داریم، اما در نهایت شما متحد ناتو هستید. به گفته او، این نوع نگاه نشان می‌دهد که نفوذ منطقه‌ای ترکیه را نمی‌توان از جایگاه آن در معماری امنیتی ناتو جدا دانست. تحلیلگران بر این باورند که ترکیب موقعیت ژئوپلیتیکی، توان نظامی و کانال‌های دیپلماتیک ترکیه نقش این کشور را در رویکرد جدید ناتو نسبت به امنیت جناح جنوبی بیش از پیش پررنگ کرده است. فراتر از تهدیدهای سنتی، این نشست‌ها همچنین نشان دهنده تغییری گسترده‌تر در نحوه تعریف امنیت از سوی ناتو بود. اگرچه تهدیدات سنتی نظامی، به ویژه پس از تشدید تنش‌های نظامی میان روسیه و اوکراین، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده‌اند، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که جنگ ترکیبی، حملات سایبری، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و برهم خوردن امنیت گذرگاه‌های دریایی نیز اکنون به همان اندازه اهمیت یافته‌اند. جانر توانایی ایران در تهدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را نمونه‌ای از فشار نامتقارن می‌داند که بسیار فراتر از یک درگیری نظامی متعارف است. او می‌گوید این یک جنگ سنتی به معنایی که می‌شناسیم نیست. به همین دلیل ناتو باید خود را با این تهدیدهای نوظهور بروز کند. آکلو نیز این دیدگاه را یک گام فراتر برده و میگوید که خود ناتو وارد مرحله‌ای تازه شده است. او می‌افزاید ناتو بر پایه امنیت جمعی بنا شده است، اما اکنون باید به ائتلافی مبتنی بر تاب‌آوری جمعی تبدیل شود.

سلام همه همراهای عزیزم، امروز با موسیقی هایی از دیار همسایه ترکیه مهمون لحظه هاتون هستم. عشق مثل گلیه که در ذهن کاشته میشه و در قلب جوانه میزنه. موافقین؟ پس با هم به ترانه فکریمین اینجه گلوی گوش کنیم.

که الان براتون پخش میکنم از مردی میگه که هرگز عشقش رو فراموش نکرد. گاهی بعضی نامها در شناسنامه نیستن، اما در تمام سطرهای زندگی حک شدن. فراموش کردن هنر آدمهای معمولیه، اما عاشق

اگر از طرفدارای کنسرت های پرشور هستین، خبر این هفته متعلق به ونگو و ایرم دریجی هست. این دو ستاره پر انرژی این روزها تمام سالن های بزرگ استانبول رو مثل جولی جوکر به تسخیر خودشون درآوردن. اگه این روزها توی استانبول هستین، به هیچ وجه جادوی

موسیقی زبانیه که مرز نمیشناسه. این آهنگ با اینکه سالهاست منتشر شده، هنوز نبض خیابانهای استانبوله.

گاهی وقتها سکوت خونه اونقدر بلند میشه که میتونیم صداش رو بشنویم. همه ما در زندگی لحظه ای رو داشتیم که بین جمعیت بودیم، اما دلمون در جزیره دور افتاده جا مونده. میدونین تنهایی همیشه به معنای تنها بودن نیست. تنهایی گاهی یک انتخابه، انتخابی برای روبرو شدن با اون بخش از وجودمون که همیشه از اون فرار میکردیم. سزن آکسو تو این ترانه میگه آنادم، هیچ کسی برای کسی تا ابد نمیمونه. راست میگه، آدم ها میان، خاطره میسازن، عطرشون رو در فضای اتاق جا میذارن و میرن. و اونچه باقی میمونه ما هستیم و آینه‌ای که دیگه دروغ نمیگه. شاید وقت اون رسیده که به جای ترسیدن از این سکوت با اون برقصیم. بیایید تنهاییمون رو نه به چشم یک درد، بلکه به چشم یک سمفونی نگاه کنیم. سمفونی با شکوهی که در اون ما تک نواز ارکستر زندگی خودمون هستیم. این آهنگ رو نه با گوش، با تمام زخم‌های قلبتون.

گاهی لازمه لابلای این همه هیاهو دکمه توقف رو بزنیم، بیستیم، نفسی تازه کنیم و به چیزهایی فکر کنیم که در روزمرگی ها گم شدن. میخوام چند سطر کوتاه مهمون خلوتتون باشم. در مورد قضاوت بگم که بزرگترین خطای ما اینه که فکر میکنیم دیگران همونطوری که ما میبینیم هستن، نه اونطوری که واقعا زندگی میکنن. در مورد زمان، منتظر نمونین تا شرایط عالی بشه تا زندگی رو شروع کنین. شروع کنین تا زندگی عالی بشه. زمان منتظر هیچ قلبی نمیمونه. و در مورد ارزش آدم ها، آدم ها رو از روی حرفاشون نشناسین. آدم ها رو از روی عمق سکوتشون در لحظات سخت بشناسین. اونجایی که کلمه ها تموم میشن، حقیقت آغاز میشه. و در آخر به یاد داشته باشیم که زندگی مجموعی از همین لحظه های کوچیکه، نه دیروز تمام شده، نه فردای نیومده. همین حالا، همین موسیقی و همین نفسی که میکشیم. دوستای عزیز و همراهی خوبم، در آخر برنامه میخوام یه سری بزنیم به دنیای پرزرق و برق هنرمندا. خبری که خیلی دلها رو شاد کرده، تداوم درخشش ابرو گوندش روی صحنه های بزرگه. ابرو با اون صدای بی‌نظیرش برای ماه‌های آینده یک سری کنسرت ویژه به اسم برابر سویلیوروز، یعنی با هم میخونیم، تدارک دیده که بلیت‌هاش از همین حالا در حال تموم شدنه. باید بگم عشق و موسیقی در رگ‌های استانبول جاری شده. حالا که از ابرو گوندش حرف زدیم، بیاین یکی از آثار ماندگار اون رو با هم بشنویم. دلتون گرم، لبخندتون مستدام و روزتون آرام.

سرخط خبرها، مقاله اردوغان درباره 15 ژوئیه در 44 کشور منتشر شد. آمریکا پس از حملات مرگبار در اردن، مواضع متعلق به ایران را هدف قرار داد. ایران اعلام کرد در حملات آمریکا 50 نفر از جمله کودکان و زنان کشته شدند. اسرائیل در حملات خود به سراسر غزه 11 نفر از جمله کودکان را کشت. صادرات ماشین‌آلات صنعتی ترکیه در نیمه نخست سال جاری به 13.8 میلیارد دلار رسید و نبرد تماشایی دو همسایه تیم ملی والیبال ترکیه به مصاف ایران می رود. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: اینجا انکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعة صوت ترکیه.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Oldi Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio, la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de

در قسمت گذشته رد یک نام را دنبال کردیم. از سفر چند هزار ساله نام فلسطین سخن گفتیم و دیدیم که گاه یک واژه حتی بیش از امپراتوری ها عمر می کند. اما امروز به سراغ پرسش دیگر می رویم. آیا وقت زبان از میان می رود واقعا نابود می شود؟ آیا ممکن است زبانی که روزگار میلیون ها نفر به آن سخن می گفتند روزی در سکوت کامل فرو رود یا همیشه رد از خود بر جای می گذارد؟ امروز اگر در سرزمین فلسطین قدم بزنید زبانهای گوناگون خواهید شنید، عربی، عبرانی یا انگلیسی. اما 3000 سال پیش در همین کوچه ها آواهای کاملا متفاوت تنین انداز بود. در آن روزگار نه رادیویی وجود داشت، نه کتاب فروشی و نه فرهنگ لغت. مردم داستانهای خود را در حافظه نگه می داشتند و دانششان را به شکل شفاهی به نسلهای بعد منتقل می کردند. و یکی از نخستین زبانهای این سرزمین زبان کنعانی بود. امروز دیگر کسی در زندگی روزمره به زبان کنعانی سخن نمی گوید، اما این زبان به طور کامل نیز از میان نرفته است. پژوهشگران هنوز هم بر روی کتیبه های سنگی و مورهایی که در نقاط مختلف فلسطین کشف شده اند، نشانه های از این زبان را می یابند. چند واژه که هزاران سال پیش به دست یک سنگ تراش بر دل سنگ حک شده بود هنوز هم خوانده می شود. این حقیقت نکته شگفت انگیز را به ما یاد آوری می کند. گاهی ممکن است زبانی از حافظه انسان ها پاک شود، اما در حافظه سنگ ها به زندگی خود ادامه می دهد. یکی از نزدیکترین خیشاوندان زبان کنعانی زبان فینیقی بود. فینیقی ها استادان دریا بودند. آنان از بندر به بندر دیگر سفر می کردند، تجارت می کردند و همراه کالاهای خود واژه ها را نیز انتقال می دادند. اما شاید بزرگترین میراثی که برای جهان به جا گذاشتند نه تجارت بلکه خط و الفبا بود. ریشه بسیاری از الفباهایی که امروزه از آن استفاده می کنیم به الفبای فنیقی باز می گردد. به این معنا که میان حروفی که امروز بر صفحه موبایل های خود می نویسیم و حروفی که

هزاران سال پیش در سواحل بحیره مدیترانه نوشته می شد، پیوند پنهان و دیرینه وجود دارد. با گذشت صدها، زبان تازه در این سرزمین رو به گسترش نهاد، آرامی. اندک اندک این زبان نه تنها در فلسطین بلکه در گستره وسیع از میان رودان تا مصر رواج یافت. بازرگانان با آن سخن می گفتند، کارگزاران حکومت از آن استفاده می کردند و نامه ها به این زبان نوشته می شد. آرامی به زبان مشترک آن روزگار تبدیل شده بود، همان گونه که امروز برخی زبان‌های بین‌المللی مرزها بیرون رفته و ملت‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهند، زبان آرامی نیز در آن دوران جهان پیرامون خود را به هم متصل می‌کرد. اما داستان در همین جا پایان نیافت. با گذشت زمان زبان آرامی به شاخه‌های گوناگونی تقسیم شد. یکی از مهمترین این شاخه‌ها زبان سوریانی بود و اینجاست که با واقعیت جالب روبرو می شویم، زیرا هنوز هم گروه از مردم در نقاطی از جهان به زبان سوریانی سخن می گویند. هرچند شمار آنان در مقایسه با گذشته بسیار اندک است، اما این سنت زبانی چند هزار ساله هرگز به طور کامل از میان نرفته است. به بیان دیگر، صدای زبان آرامی هنوز هم در گوشه از جهان شنیده می شود. سپس رویداد بزرگ رخ داد، رویدادی که چهره و صدای این سرزمین را دگرگون ساخت. با ظهور اسلام، آوایی که از جرفای صحرا برخاسته بود در کوچه ها و شهرهای این سرزمین تنین انداز شد. زبان عربی. عربی تنها به عنوان زبان یک دین جدید وارد فلسطین نشد، بلکه به زبان معماری، شعر، بازرگانی و زندگی روزمره نیز تبدیل شد. از بازرگانان بازار گرفته تا دانشمندان مدارس دینی، همگان با این زبان می اندیشیدند، می نوشتند و سخن می گفتند. در طول قرنها گویش های محلی فلسطین با واژه های از زبان های کنعانی و آرامی درامیخت و سرانجام به همان عربی گرم و آشنای مدیترانه‌ای تبدیل شد که امروز در فلسطین شنیده می شود. در سال 1516 میلادی زبان دیگری نیز به این هم‌آوایی بزرگ افزوده شد، ترکی عثمانی. از آن پس در ساختمان‌های اداری، محاکم و گارنیزیون‌های بیت المقدس، یافا و نابلس، زبان رسمی حکومت ترکی عثمانی بود و فرمان‌های حکومتی نیز به همین زبان نوشته می‌شد. با این حال، هرچند ترکیه عثمانی نزدیک به 4 قرن زبان رسمی دولت بود، اما هرگز زبان عربی مردم محلی را از میان نبرد. برعکس، این دو زبان در کنار یکدیگر زیستند و بر یکدیگر اثر گذاشتند. حتی امروز نیز بسیاری از اصطلاحات اداری، واژه‌های رایج میان کسبه و نام برخی ابزارهای آشپزخانه که در خیابانهای فلسطین شنیده می شود، یادگار از همان واژه‌های ترکیه عثمانی است. با ورود به قرن 20 نه تنها نقشه ها بلکه لوحه های خیابان ها نیز بار دیگر تغییر کردند. با آغاز دوره قیمومت بریتانیا، زبان انگلیسی به عنوان زبان جدید اداری، حقوقی و حکومتی وارد شهرها شد. پیش از آن نیز به دلیل فعالیت مدارس وابسته به مبلغان مسیحی و ارتباطات فرهنگی، زبان فرانسوی در میان قشر تحصیل کرده جایگاه ویژه‌ای یافته بود. در کمتر از 1 قرن فلسطین به یکی از چند زبانترین سرزمین‌های جهان تبدیل شد، جایی که لوحه‌های عربی، ترکی عثمانی،

انگلیسی و فرانسوی در یک خیابان در کنار یکدیگر دیده می شدند. زبان‌ها همانند انسان‌ها سفر می‌کنند، متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، دگرگون می‌شوند، با زبان‌های دیگر در می‌آموزند و شکل‌های تازه‌ای به خود می‌گیرند و گاهی حتی اگر شمار گویندگانشان کاهش یابد یا نامشان از لوح‌های رسمی حذف شود، هرگز به طور کامل ناپدید نمی‌شوند. آنها بر صفحه سنگ‌نوشته باستانی در دفترهای ثبت عثمانی که در آرشیف محاکم نگهداری می شود، در دعای به زبان سوریانی در کلیسای کهن یا در حافظه بیبی سال خورده همچنان به زندگی خود ادامه می دهند. تاریخ فلسطین تنها تاریخ شهرها، پادشاهان و جنگها نیست. این سرزمین تاریخ صداها نیز است. صداهایی که شاید امروز دیگر شنیده نشود، اما ردشان همچنان در گذر زمان باقی مانده است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.